0: Діді о реп, волемо бах. Кіді о ніч, іне, так волемо прах. Стоїмо позорно, стоїмо абсолютні о ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припомення мій то мрак. Рано, уж чека за столом на мене, ідем грачах.
1: Я гейтмам автоматик, пісел мав концом, а кр...